mita 97.3 kuzan kun FM Rama Radio yake ci gaba da sauraro. Shirin farin jakada ya kamata ya gabata wanda Fainusa Balarabi Sawaba ke jagoranta wanda ya kawo gogon da karfi 2 sura mintuna 5 misalin karfi 2 idan Allah ya kai mu zan ka muku karatun alqur'ani mai girma albarkacin wannan rana ta juma'a ubangiji Allah ka hada mu da dukkanin alkhairin da ke cikin ta akasansa ko ubangiji Allah ka nisantar da mu da shi marasa lafiyar mu dake gida da kuma waɗanda ke asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyar ka kare mu da ita da abin da lafiya za ta ci ta sha ta kuma ta fata

Abubakar Shishi a cikin shirin sa na kutin zuma. Masu sauraro da fatan an ji dadin wannan kayataccen shiri na kutin zuma. A cigaba da shakatawa a